محلہ پہلا کیا ہنس کیا بگلا جان کو نظر کری جو تس پاوے نانکا کب ہوں ہنس کری پوڑی کیتا لوڑی ہے کم سو ہر پہ آکھی ہے کارج دی سوار ستگر سچ ساکھی ہے سنتاں سنگ ندان امرت چاکھی ہے تے پنجن مہربان داس کی راکھی ہے نانک ہر گن گائے الکھ پرب لاکھی ہے سلوک محلہ تیجا جیو پنڈ سب تس کا سب سہ دے آدھار نانک گرمکھ سیوی ہے سدا سدا داتار ہوں بلہاری تن کو جن تیایا ہر نرنکار ہونا کے مکھ سد اجلے ہونا نو سب جگت کرے نمشکار محلہ تیجا ستگر ملے الٹی پئی ناوند خرچیو کھاؤ اٹھارہ سدھی پچھے لگیاں پھر نج کر وسے نج تھائیں انہد تنی سد وج دے ہن من ہر لب لائے نانک ہر بھگت تنا کے من وسے جن مستک لکھیا تر پائے پوڑی ہوں ٹاڈی ہر پرب خسم کا ہر کے در آیا ہر اندر سنی پکار ٹاڈی مکھ لایا ہر پچھیا ٹاڈی سد کے کت ارتھ توں آیا نت دیو ہو دان دیال پرب ہر نام تے آیا ہر داتا ہر نام جپایا نانک پہنایا شدھ

اللہ پہلا مسلمان کہاون مشکل جاں ہوئے تا مسلمان کہاوے اول اول دین کر مٹھا مسکل مانا مال مساوے ہوئے مسلم دین مہانے مرن جیون کا پرم چکاوے رب کی رجائے منی سری اوپر کرتا منی آپ گواوے تو نانک سرب جیاں محرمت ہوئے تا مسلمان کہاوے۔